0: poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: akcija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Cabron ima najbolju muziku. I like

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste.

0: paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
1: Počelo je veliko retro sezonsko sniženje. Više od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir, kilogram 1 km, bijelo grožđe, kilogram 5,50, Active Zone, zobeni bar, 40 grama, 0,59. Konzum i Merkator.
3: Zmajevi u srcu i na terenu.
4: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
5: Volim te pivo!
6: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
7: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
8: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
9: Radio Kameleon.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: Dobro jutro kameleonci, srijeda nam donosi sparan dan, temperaturu do 33 stepena i mogućnost poslijepodnevne grmljavine. Pratimo važnu sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Španiju koja je pobjedom protiv Francuske izborila finale mundijala i večerašnji fudbalski klasik Engleska protiv Argentine. Pred nama su najvažnije vijesti, lokalne i servisne informacije, sportske minute i naravno mnogo dobre muzike. Kafa pri ruci, radio pojačan i dobro jutro uz Kameleon.
0: Radio Kameleon, totalno pozitivan.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Internacionalna sedmica gitare u Tuzli nastavlja se koncertima profesora Darka Karajića i tuzlanskog gitariste Elvisa Sivčevića. Program se održava u ateljevu Ismet Mojezinovića, ulaz je slobodan.
0: Kameleon Hot Network. 4 sata hitova. Hot Network.

0: Ovo je Radio Kameleon.
1: Policija intenzivno traga za Mirnesom Ribićem iz Lukavca, koji je pobjegao iz kazneno-popravnog zavoda Kozlovac u Tuzli. Njegov nestanak prijavljen je nakon što nije pronađen na dodijeljenom radnom mjestu, a za njim je raspisana potraga.
0: Jutarnji alarm zvuči dobro. Uz Kameleon.

0: celokupnom namještaju za unutrašnji prostor i baštinskim saksijama. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula Heineken bezalkoholno pivo 330 ml Marku 50 suho meso Vimar 250 grama 11.40 Delis 400 grama 3.60 sok Bravo 1,5 litar Marku 95 ostatak ponude potražite na bingobih.ba
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Ljeto traje duže kada imate pravi prostor za uživanje. Ivado Gračanica donosi vrhunski outdoor namještaj koji spaja moderan dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj web stranici Ivado. Ivado.ba ili na našim društvenim mrežama. Ivado, život na otvorenom, u punom stilu. Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
4: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 km, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
2: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 4

0: 416-600. Eurofarm, Poliklinika Tuzla.
1: Vaše zdravlje, naša je briga.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
0: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Dobro jutro, ovo je Radio Kamera.

0: Centri za smještaj migranata. Sjednica počinje u 13 sati. Cijena sirove nafte Brent porasla je iznad 85 dolara po barelu zbog novih sukoba na Bliskom istoku i problema s plovidbom kroz Hormuški more. Uz nastavak takvog rasta mogao bi u narednom periodu pojačati pritisak i na cijene goriva u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju razmjenu vojnih udara dok raste opasnost za plovidbu kroz Hormuški more. Uz Iran prijeti da bi pritisak mogao proširiti i na more uz Bab el Mandeb, važnu pomorsku vezu između Crvenog mora i Adenskog zaljeva. Demokrati u američkom senatu blokirali su obrambeni zakon vrijedan $1,150 milijardi. Protive se nastavku rata s Iranom bez jasnog odobrenja kongresa, vojne strategije i plana završetka sukoba. Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koji su prošlog mjeseca pogodila Venezuelu porastao je na 4734. Povrijeđeno je više od 16700 ljudi, dok je gotovo 18000 stanovnika ostalo bez doma. Šumski požari šire se Europom i Sjevernom Amerikom. Velike intervencije traju u Francuskoj, Španiji, Velikoj Britaniji, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama uz evakuacije, poremećaje u saobraćaju i upozorenja zbog dima i ekstremnih vrućina. Američke snage trebale bi se u potpunosti povući iz Iraka do 30. septembra. Rok su tokom sastanka u Washingtonu potvrdili predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i irački premijer Ali al-Zaidi. Policija intenzivno traga za Mirnesom Ribićem iz Lukavca, koji je pobjegao iz kazneno-popravnog zavoda Kozlovac u Tuzli. Njegov nestanak prijavljen je nakon što nije pronađen na dodijeljenom radnom mjestu, a za njim je raspisana potraga. Za nastavak sanacije opasnog otpada u krugu nekadašnjeg kloralkalnog kompleksa osigurano je dodatnih 500.000 maraka. Nakon ovih mjerenja bit će utvrđena količina preostalog otpada, koji bi potom trebao biti odvezen na trajno zbrinjavanje izvan Bosne i Hercegovine. Wizz Air će 29. augusta ukinuti liniju između Tuzla i aerodroma Paris-Bove. Letovi prema Göteborgu trebali bi biti obustavljeni 21. oktobra uoči početka zimskog reda letenja. Internacionalna sedmica gitare u Tuzli nastavlja se koncertima profesora Darka Karajića i tuzlanskog gitariste Elvisa Sivčevića. Program se održava u ateljevu Ismet Mojezinovića, ulaz je slobodan. U Tuzlanskom kantonu snižene su cijene 151 lijeka s nove pozitivne liste. Građanima je putem portala Moje zdravlje omogućen i elektronski pristup zdravstvenom kartonu i medicinskoj dokumentaciji.
1: Kameleon vijesti, BH svijet.
2: Kameleon, šta?
3: Šta?
2: Kameleon, šta? Okej. Okay.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Dio ulice Mije Kiroševića guje, jutro se bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje tokom dana, dok ostali dijelovi Tuzla imaju uredno vodosnabdjevanje. A Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona upozorio je da 37% analiziranih uzoraka vode sa javnih česmi u kantonu nije zdravstveno ispravno. U Tuzle voda nije za piće na česmama Kiseljak, Slavinović, Lipa, Mosnik, Obodnica, Marinović, Ječmište i Studenac. Građanima se preporučuje korištenje vode samo sa česmi koje su pod stalnim zdravstvenim nadzorom. Policija i dalje traga za Mirnesom Ribićem iz Lukavca, koji se nije vratio na radno mjesto u okviru izdržavanja zatvorske kazne. Sve korisne informacije treba odmah prijaviti policiji, a radi vlastite sigurnosti ne pokušavajte sami intervenisati. A evo, prema javno dostupnom pregledu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, za danas nema navedenih planskih isključenja električne energije na području Tuzle, ali ima za Tuzlu od 12 do 18 sati žuto upozorenje zbog temperatura do 33 stepena i mogućeg grmljavinskog nevremena. Ukoliko ste na Panonskim jezerima ili drugom otvorenom prostoru, čim začujete grmljavinu, izađite iz vode i sklonite se u zatvoren prostor.

0: 100%, nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte, za ljude u pokretu.
1: Pokreni čep i pokreni zabavu, registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
2: Pažnja Tuzla, stiže novo mjesto za sve ljubitelje životinja. Pandica, Zoopark. Pet Shop Pandica, poznato registrovano uzgajalište i specijalizovani Pet Shop, uskoro otvara novu poslovnicu u Tuzli. A tu vas očekuje veliki izbor kućnih ljubimaca, akvaristike, ručno hranjenih ptica, hrane i opreme, ali i poseban zoopark kutak u kojem ćete moći upoznati neke od njihovih životinja. Uskoro u Tuzli. Pandica Zoopark. Iz našeg uzgoja s ljubavlju u vaš dom.
3: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
4: To je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon. Vremenska prognoza na Radio Kameleonu.
1: Jutros je u Tuzli pretežno oblačno uz temperaturu oko 18 stepeni. Tokom dana biće sparno i znatno toplije uz najvišu temperaturu oko 33 stepena. Mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Od 12 do 18 sati na snazi su žuta upozorenja zbog visoke temperature i grmljavinskog nevremena. Sutra nešto svježije uz temperaturu do približno 31 stepen, ali ponovo postoji mogućnost grmljavine. Danas dakle Tuzla dobija i ljeto i moguću oluju u istom paketu, voda i sunčane naočale pri ruci, ali imajte i plan gdje se skloniti ako zagrmi.
2: Radio.
3: Are you ready for this?
0: Radio.

0: asortimana, sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
5: Počelo je veliko retro sezonsko sniženje. Više od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika.
6: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
7: Daj pivo, da slavimo!
8: Zmajevi, u srcu i na terenu.
9: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
7: Voli!

0: Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Veliko sezonsko sniženje US Polo ASSN u Lulu Gold. Iskoristite čak 60% popusta na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Bez skrivenih do. Posjetite nas i pronađite svoje omiljene modne komade o najboljim cijenama. US Polo ASSN. Stil, kvalitet i ušteda na jednom mjestu i vama već dobro poznatoj lokaciji u Bingo City centru. Prvi sprat. Lulu Gold. Multibrand store.
2: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uz miran i osvježavajuć san. Isprobaj neojastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon. Kameleon vijesti, BHS svijet.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas razmatra prijedlog da prestane važiti odluka kojom su određeni privremeni prihvatni centri za smještaj migranata. Sjednica počinje u 13 sati. Cijena sirove nafte Brent porasla je iznad 85 dolara po barelu zbog novih sukoba na Bliskom istoku i problema s plovidbom kroz Hormuški more. Uz nastavak takvog rasta mogao bi u narednom periodu pojačati pritisak i na cijene goriva u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju razmjenu vojnih udara dok raste opasnost za plovidbu kroz Hormuški more. Uz Iran prijeti da bi pritisak mogao proširiti i na more uz Bab el Mandeb, važnu pomorsku vezu između Crvenog mora i Adenskog zaljeva. Demokrati u američkom senatu blokirali su obrambeni zakon vrijedan $1,150 milijardi. Protive se nastavku rata s Iranom bez jasnog odobrenja Kongresa. Vojne strategije

i plana završetka sukoba. Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koji su prošlog mjeseca pogodila Venezuelu porastao je na 4734. Povrijeđeno je više od 16700 ljudi, dok je gotovo 18000 stanovnika ostalo bez doma. Šumski požari šire se Europom i Sjevernom Amerikom. Velike intervencije traju u Francuskoj, Španiji, Velikoj Britaniji, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama uz evakuacije, poremećaje u saobraćaju i upozorenja zbog dima i ekstremnih vrućina. Američke snage trebale bi se u potpunosti povući iz Iraka do 30. septembra. Rok su tokom sastanka u Vašingtonu potvrdili predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i irački premijer Ali Al-Zaidi. Policija intenzivno traga za Mirnesom Ribićem iz Lukavca, koji je pobjegao iz kazneno-popravnog zavoda Kozlovac u Tuzli. Njegov nestanak prijavljen je nakon što nije pronađen na dodijeljenom radnom mjestu, a za njim je raspisana potraga. Za nastavak sanacije opasnog otpada u krugu nekadašnjeg kloralkalnog kompleksa osigurano je dodatnih 500.000 maraka. Nakon ovih mjerenja bit će utvrđena količina preostalog otpada, koji bi potom trebao biti odvezen na trajno zbrinjavanje izvan Bosne i Hercegovine. Wizz Air će 29. augusta ukinuti liniju između Tuzla i aerodroma Paris-Bove. Letovi prema Göteborgu trebali bi biti obustavljeni 21. oktobra uoči početka zimskog reda letenja. Internacionalna sedmica gitare u Tuzli nastavlja se koncertima profesora Darka Karajića i tuzlanskog gitariste Elvisa Sivčevića. Program se održava u ateljevu Ismet Mojezinovića, ulaz je slobodan. U Tuzlanskom kantonu snižene su cijene 151 lijeka s nove pozitivne liste. Građanima je putem portala Moje zdravlje omogućen i elektronski pristup zdravstvenom kartonu i medicinskoj dokumentaciji. Kameleon vijesti, BH Svijet.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon. Sportske minute na Radio Kameleonu uz ZH Zolu.
1: Vreme je za ZH Zola sportske minute. Borac je završio nastup u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Levski je sinoć u Sofiji slavio rezultatom 4-0 i eliminisao Banja Lučki klub ukupnim rezultatom 5-1. A mnogo bolje vesti stižu iz sljedeće odbojke. Reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se među 8 najboljih ekipa svijeta nakon pobjede protiv Iraka rezultatom 3-1. Za plasman u polufinale naši zlatni ljiljani igraće protiv Egipta. 5 bosansko-hercegovačkih rukom umetnih klubova saznalo je protivnike u evropskim takmičenjima. U žrebu su bili muški klubovi Vogošća i Konjuh, te ženske ekipe Krivaja Krajina iz Cazina i Hadžići. A Španija je prvi finalista svjetskog prvenstva. U sinoćnjem polufinalu savladala je Francusku rezultatom 2-0. Mikel Oyarzabal pogodio je iz penala u 22. minuti nakon što je Lamine Yamal izborio najstrožu kaznu. Pedro Poro je u 58. minuti udvostručio prednost nakon kombinacije s Danijem Olmom. Yamal je i nešto kasnije zatresao mrežu, ali je njegov pogodak poništen zbog ofsajda. Španija je potpuno zaustavila francuski napad. Kylian Mbappe nije uputio ni jedan udarac u okvir gola, a Španci su izborili svoje prvo finale svjetskog prvenstva nakon 2010. godine. Drugog finalistu saznaćemo večeras. Engleska i Argentina sastaju se u Atlanti u 21 sat. Engleska pokušava izboriti svoje prvo finale još od osvajanja titule 1966. godine. Argentina brani naslov i pokušava postati prva reprezentacija nakon Brazila 1962. koja je 2 puta za redom postala prvak svijeta. Pobjednik večerašnje utakmice u nedjelju će igrati protiv Španije, dok će poražena ekipa protiv Francuske igrati za treće mjesto. I evo mondijalska činjenica dana. Španija je na 7 utakmica primila samo jedan gol i čak 6 puta sačuvala svoju mrežu. U regularnom dijelu utakmice nije poražena već 37 susreta za redom. Bile su ovo ZH Zola sportske minute.
0: Sportske minute na Radio Kameleonu uz ZH Zolu.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
0: Radio Kameleon. Totalno pozitivan.

0: temu. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone 7 poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim 7 poslovnicama.
1: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teškog

0: sportskih i umornih nogu, te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Veinoflux Gel.
1: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompirša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
3: A slatko?
2: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem korpe ili pozovi 035-263-621.
4: Da se ja pitam?
2: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod Male pijace. Prijatno!

0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
3: Novo u Tuzlanskom kantonu. U novootvorenoj bolnici Medical Salinea dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja. Termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035 363636 36 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medical Salinea. Sa vama zajedno do zdravlja.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi slušate.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Na današnji datum 15. jula 2012. godine objavljen je spot za pjesmu
2: Open Gangnam Style
1: južnokorejskog izvođača Psy-a.
2: Gangnam Style.
1: Za samo 159 dana postao je prvi video u historiji YouTube-a koji je pregledan više od milijardu puta. Pjesma je osvojila svijet zaraznim ritmom i prepoznatljivim plesom koji podsjeća na jahanje konja, a naše jutarnje pitanje glasi: koja vas pjesma natjera da se pomirite čak i kada tvrdite da ne plešete? Viber broj 062-222-442. Evo, dok razmišljate, mi pojačavamo Gangnam Style od Psy-a na Kameleonu.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon. Sportske minute na Radio Kameleonu uz ZH Zolu.
1: Vrijeme je za ZH Zola sportske minute. Borac je završio nastup u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Levski je sinoć u Sofiji slavio rezultatom 4-0 i eliminisao Banjalučki klub ukupnim rezultatom 5-1. A mnogo bolje vesti stižu iz sljedeće odbojke. Reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se među 8 najboljih ekipa svijeta nakon pobjede protiv Iraka rezultatom 3-1. Za plasman u polufinale naši zlatni Ljiljani igraće protiv Egipta. 5 bosansko-hercegovačkih rukometnih klubova saznalo je protivnike u evropskim takmičenjima. U žrebu su bili muški klubovi Vogošća i Konjuh, te ženske ekipe Krivaja Krajina iz Sazina i Hadžići. A Španija je prvi finalista svjetskog prvenstva. U sinoćnjem polufinalu savladala je Francusku rezultatom 2-0. Mikel Oyarzabal pogodio je iz penala u 22. minuti nakon što je Lamine Yamal izborio najstrožu kaznu. Pedro Poro je u 58. minuti udvostručio prednost nakon kombinacije s Danijem Olmom. Yamal je i nešto kasnije zatresao mrežu, ali je njegov pogodak poništen zbog ofsajda. Španija je potpuno zaustavila francuski napad. Kylian Mbappe nije uputio ni jedan udarac u okvir gola, a Španci su izborili svoje prvo finale svjetskog prvenstva nakon 2010. godine. Drugog finalistu saznaćemo večeras. Engleska i Argentina sastaju se u Atlanti u 21 sat. Engleska pokušava izboriti svoje prvo finale još od osvajanja titule 1966. godine. Argentina brani naslov i pokušava postati prva reprezentacija nakon Brazila 1962. koja je dva puta za redom postala prvak svijeta. Pobjednik večerašnje utakmice u nedjelju će igrati protiv Španije, dok će poražena ekipa protiv Francuske igrati za treće mjesto. I ovo mondijalska činjenica dana. Španija je na 7 utakmica primila samo jedan gol i čak 6 puta sačuvala svoju mrežu. U regularnom dijelu utakmice nije poražena već 37 susreta za redom. Bile su ovo ZH Zola sportske minute.

0: Legoland u dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovo ljeto neka bude u tvom mirisu. U CM od 1. do 31. 7. potražite sniženje omiljenih partnerskih brendova Bruno Banani, S. Oliver, Christina Aguilera, Woman Secret te Antonio Banderas i do 35%. Osim sniženja, na društvenim mrežama CM-a čekaju vas partnerska darivanja koja ne smijete propustiti.
2: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
3: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim madracima od pjene i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Gaz, 8.8. Marko Luis, 9.8. Zlatan Karić, Plato robne kuće Tuzlanka, Street Food Stage.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.

0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica 2 litre 3,65. Konzum i Merkator.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
0: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
4: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

Neke pjesme imaju toliko zanimljivu priču da biste o njima mogli snimiti film. A u slučaju La Bambe upravo se to i dogodilo. Iako je mnogi povezuju sa bendom Los Lobos, ova pjesma je mnogo starija. Riječ je o tradicionalnoj meksičkoj narodnoj pjesmi iz pokrajine Veracruz, staroj više od 200 godina. Los Lobos su je 87. godine snimali za film o životu Richija Valensa, mladog rock'n'rollu glazbenika, odnosno muzičara, koji je upravo s La Bambom postigao veliki uspjeh krajem 50. godina. Njihova verzija osvojila je vrhove svjetskih top lista i ponovo pokazala kako dobra muzika ne poznaje granice ni jezike. Ne morate razumjeti svaku riječ da osjetite energiju i upravo je to ono što volimo tokom ljeta. Na plaži često čujemo pjesme na jezicima koje možda i ne govorimo, ali ritam, ritam razumijemo svi. Osmijeh, ples i dobro društvo univerzalni su jezik, zato vrijeme je za pjesmu koja već decenijama spaja kontinente i generacije. La la bam bam.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja. Često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
3: Ljeto traje duže kada imate pravi prostor za uživanje. Ivado, Gračanica donosi vrhunski outdoor namještaj koji spaja moderan dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj web stranici Ivado. Ivado.ba ili na našim društvenim mrežama. Ivado, život na otvorenom, u punom stilu.
4: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompiruša, zeljanca, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
5: A slatko?
4: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem Korpe ili pozovi 035-263-621.
6: Da se ja pitam?
4: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod Male pijace. Prijatno!
7: Daj pivo,
8: da slavimo!
9: Zmajevi, u srcu i na terenu.
10: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.

Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035-255-555, Farah Sarajevo 033-592-900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba. Enjoy the music.

0: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
1: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
3: Mali.

0: Radio Kameleon. Kameleona.
1: A kada se spomene Palmižana, mnogi će odmah pomisliti na jedan od najljepših kutaka hrvatskog Jadrana. Smještena na otočiću Sveti Klement u sklopu paklenih otoka pokraj Hvara, desetljećima privlači i nautičare, umjetnike, sve one koji traže malo mira daleko od gradske vreve. Nije zato čudno što je upravo to mjesto inspiriralo Alku Vujicu kao autorica brojnih hitova za druge izvođače, uvijek je znala pronaći slike i emocije koje ostaju u pamćenju. U Palmižani nije riječ samo o jednom otoku, to je pjesma o ljetu kako svi zamišljamo. Kristalno more, miris borova, lagani povjetarac i osjećaj da vrijeme više nije važno. Koliko god putovali svijetom, nekako se uvijek iznova vraćamo Jadranu. Ne zato što je jedini, nego zato što svaki njegov otok ima svoju priču. A neke od tih priča najbolje se ispričaju upravo kroz muziku. Ako ste ovog ljeta već bili na moru, ova će vas pjesma vratiti tamo. Ako još uvijek čekate godišnji odmor, neka ovo bude mala muzička razglednica s jednog od najljepših mjesta na obali koja je blizu nas. Alka Vujica i Palmižana.

0: Vožnja Tuzla. Stiže novo mjesto za sve ljubitelje životinja. Pandica, Zoopark. Pet Shop Pandica, poznato registrovano uzgajalište i specijalizovani Pet Shop. Uskoro otvara novu poslovnicu u Tuzli. A tu vas očekuje veliki izbor kućnih ljubimaca, akvaristike, ručno hranjenih ptica, hrane i opreme, ali i poseban zoopark kutak u kojem ćete moći upoznati neke od njihovih životinja. Uskoro u Tuzli. Pandica Zoopark. Iz našeg uzgoja s ljubavlju u vaš dom.
1: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dysonu, Vijači i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.

0: sezonsko sniženje. Više od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
6: Daj pivo,
7: da slavimo.
8: Zmajevi, u srcu i na terenu.
9: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
10: Volim te pivo.
11: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
12: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
13: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac s efektom hlađenja sada je snižen čak minus 50%. Spavaj bolje, lakti manje. Vitapur.ba.
14: Enjoy the music. Kameleon.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator.
1: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40-50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte, za ljude u pokretu.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co. Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.

0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
1: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompiruša, zeljanca, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
2: A slatko?
1: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem korpe ili pozovi 035-263-621.
3: Da se ja pitam?
1: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod Male pijace. Prijatno!
0: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni, bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
4: Zmajevi u srcu i na terenu.
5: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor.

0: Odbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
0: Radio Kameleon.

0: 13.05, slušate Radio Kameleona, mi imamo jednog ekstremno zanimljivog gosta u nastavku. Nekako sva ova euforija oko svjetskog prvenstva svakako da jeste vrlo, vrlo, vrlo interesantna, ali s druge strane željeli smo da vidimo kako ta euforija i kako svjetsko prvenstvo izgleda iz perspektive najmlađih. Ja imam jednog tako strašno komunikativnog, sjajnog dječaka u našem studiju, a on se zove Mak i mi ćemo sada da krenemo u jedan mali, slatki, kratki razgovor. Prije svega, Mak, dobrodošao u moj studio kameleonski. Kaži mi ovako, Mak, da bi te oni koji nas slušaju malo bolje upoznali, kaži koliko imaš godina, odakle nam dolaziš, one neke glavne, važne stvari koje bi podijelio s onima koji nas slušaju.
1: Može. Rođen sam u Tuzli, u Bosni, i živim ti ovdje u Srebreniku i u Njemačkoj, tu idem u školu ovako kod Hamburga. I 9 sam godina, 2017. i znam puno od svjetskom i znam fudbal.
0: To je sad meni zanimljivo. Vidi ovako, približavamo se kraju svjetskog prvenstva.
1: Da.
0: Jasno je ko dan da apsolutno svi su navijali za Bosnu.
1: Ali ispala je.
0: Nažalost, jesi bio tužan mnogo kad je ispala?
1: Pa... Jesam, malo suze došli, nisam mogu spavati.
0: Jel da?
1: Bio malo jako tužan.
0: Pa mislim zapravo da svi dijelimo te emocije nekako.
1: Ali hajde, bila je ovaj put Amerika bolja, hajde neka.
0: Mislim, u redu je, moglo bi se tu svašta komentarisati, jel tako, na račun toga. Ali znaš šta je meni zanimljivo?
1: Šta?
0: Ovako, kad razmišljam, ali to nije vezano samo za najmlađe, nego i za one nešto malo starije, i ko jeste i ko nije pratio fudbal, počeo je pratiti ove godine svjetsko prvenstvo kada je Bosna i Hercegovina nekako se kvalifikovala. Kako si zapravo ti počeo pratiti svjetsko prvenstvo? Hajde da krenemo od tog, malo mi opiši sve što se tiče toga.
1: To je bilo nakon Italije, to kad je Bosna pobijela, mi on šli u grad, svirali svi. I onda mi je Tajo kupio album, sličice. Ja sam otvorio neku stranicu, ima Bosna. Ja sam, kad sam dobio uvijek sličice, više i više naučio o tom. Znači, ja sad znam skoro sve fudbalere samo zbog tog albuma. Da ne bi sad dobio album, ja ništa ne bi znao onda.
0: Da, mi smo dijelili također albume u našem programu. A znaš šta me zanima, jesi li sve utakmice svjetskog prvenstva pratio dok si bio u Bosni ili si ih pratio i dok si bio u Njemačkoj?
1: Pa, ja sam i u Njemačkoj,

0: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laseri.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.
2: Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja. Često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
0: Ljeto traje duže kada imate pravi prostor za uživanje. Ivado Gračanica donosi vrhunski outdoor namještaj koji spaja moderan dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj web stranici ivado.ba ili na našim društvenim mrežama. Ivado, život na otvorenom, u punom stilu.
3: Veliko sezonsko sniženje US Polo ASSN u Lulu Gold. Iskoristite čak 60% popusta na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto, bez skrivenih do. Posjetite nas i pronađite svoje omiljene modne komade o najboljim cijenama. US Polo ASSN, stil, kvalitet i ušteda na jednom mjestu i vama već dobro poznatoj lokaciji u Bingo City centru, prvi sprat, Lulu Gold, multibrand store.
4: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis.

0: Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2. Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Enjoy the music. Kameleon.

0: Pažnja Tuzla, stiže novo mjesto za sve ljubitelje životinja. Pandica, Zoopark, Pet Shop Pandica, poznato registrovano uzgajalište i specijalizovani Pet Shop. Uskoro otvara novu poslovnicu u Tuzli. A tu vas očekuje veliki izbor kućnih ljubimaca, akvaristike, ručno hranjenih ptica, hrane i opreme, ali i poseban Zoopark Kutak u kojem ćete moći upoznati neke od njihovih životinja. Uskoro u Tuzli. Pandica Zoopark. Iz našeg uzgoja s ljubavlju u vaš dom.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Počelo je veliko retro sezonsko sniženje. Više od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika.
4: Zmajevi u srcu i na terenu.
5: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: pozitivni, jer to najviše volimo. Radio Kameleon.
1: Svi noseće kačkete, ko kad sam bio dete, a kazaljke od sata, ko ptice će

0: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
1: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje. Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj. Uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije. Te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave sve dodatne.

0: Informacije pronađite na www.begros.eu.
1: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleon.

40 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: omiljenih parfemskih brendova Bruno Banani, S. Oliver, Christina Aguilera, Woman's Secret te Antonio Banderas i to 35%. Osim sniženja, na društvenim mrežama CM-a čekaju vas parfemska darivanja koja ne smijete propustiti.
1: Novo u Tuzlanskom kantonu. U novootvorenoj bolnici Medical Salinea dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja. Termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035 36 36 36 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medical Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.
2: Veliko sezonsko sniženje US Polo ASSN u Lulu Golf. Iskoristite čak 60%

0: popusta na sve artikle kolekcije Proljeće ljeto. Bez skrivenih do. Posjetite nas i pronađite svoje omiljene modne komade o najboljim cijenama. US Polo, ASSN, stil, kvalitet i ušteda na jednom mjestu i vama već dobro poznatoj lokaciji u Bingo City centru. Prvi sprat, Lulu Go, multibrand store.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
2: Enjoy the music. Kabeleon.

0: Operator, can I help you?
1: Take your finger off the preset button.
2: Camelo.
1: Music, music, music.
3: Showtime, folks.
4: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
5: Sex Lives of College Girls. Već sam naslov prilično jasno govori šta možete očekivati. Serija ipak govori o odnosima, ne samo intimnim. Mnogo više govori o odrastanju, prijateljstvu, nesigurnostima i pokušajima da pronađeš sebe u periodu života kad se sve mijenja. Pratimo četiri cimerice koje tek kreću na fakultet. Svaka dolazi iz potpuno drugačijeg svijeta, ima svoje ambicije, svoje probleme i potpuno drugačiji pogled na ljubav, veze i život. Upravo zbog toga među njima nastaje sjajna hemija i mnogo urnebesnih situacija. Seriju je kreirala Mindy Kaling, pa ako ste gledali Never Have I Ever ili The Mindy Project, znate kakav humor možete očekivati. Brzi dijalozi, odličan tajming i likovi koji djeluju kao stvarni ljudi, sa svim svojim manama i vrlinama. Ovo nije serija koja pokušava biti skandalozna zbog svog naslova. Zapravo je mnogo toplija i pametnija nego što biste očekivali. Smiješna je, iskrena je, vrlo lako vas natjera da zavolite sve četiri glavne junakinje. Možete je gledati na HBO Max. Ako tražite laganu, duhovitu i izuzetno simpatičnu seriju koju možete pogledati u nekoliko večeri, The Sex Lives of College Girls je odličan izbor.
4: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, Sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
0: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalne.

0: profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.

0: uz Nur.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ljeto traje duže kada imate pravi prostor za uživanje. Ivado, Gračanica donosi vrhunski outdoor namještaj koji spaja modern dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj web stranici Ivado.ba ili na našim društvenim mrežama. Ivado, život na otvorenom, u punom stilu.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
7: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
8: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
9: Povratak sa posla je vedri uz kameleon. Yeah!

0: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
1: Miris Ljiljana se razeže s tribinama, Norvežani veslaju na stadionima, Egipćani nose faraonsko pokrivalo za glavu, navijači iz Afrike plešu, pravi festival boja i nacionalnih kultura učesnika na svjetskom nogometnom prvenstvu. Na tribinama veliki broj pripadnica ljepšeg pola, djece. Organizatori su uspjeli da mušku populaciju na nogometnim stadionima zamijene sa čitavim obiteljima. I sve je bilo super, zabavno. Režija direktnih prenosa je odlična, a čak 45 kamera uspjeva da dočara sve draži nogometa na terenu i oko njega. I onda se umiješala politika koja kaže bio je faul, nije bio faul, nije crveni karton, jeste crveni karton. Nogometno prvenstvo je tako postalo teatar apsurda koji se preselio iz politike na nogometni teren pa se brzo vratio nazad. Pa opet čitamo. Amerika hoće Grenland. Moskva optužuje Ukrajinu da napada Rusiju te da je to napad na suverenitet jedne države, dok njena agresija na Ukrajinu je samo specijalna operacija. Sjedinjene države prekidaju trgovinske odnose sa Španjolskom jer se predsjedniku ne dopadaju odluke tamošnjeg premijera. Pripadnike demokratske stranke u Sjedinjenim državama optužuju da su komunisti. Senatorica u Paragvaju nakon poraza svoje reprezentacije naziva francuskog igrača Mbappea koloniziranim Kameruncem koji se očajnički pokušava prikazati kao Francuz. Marokoanci su ljuti na španjolsku zvijezdu Jamala jer ne igra za Maroko. Novinarka ABC-a uoči utakmice izjavljuje da ni ne zna pokazati gdje je Bosna i Hercegovina na karti, da ne zna ništa o toj državi i da ne želi znati, pa onda saznala da je njen nadređeni došao iz Sarajeva. Glasnogovornica Bijele kuće izjavljuje da se mladi kojima se ne dopada ekonomska situacija kod kuće mogu preseliti na Kubu ili u Iran. Engleski političar Farage, koji prima plaću od države već 10 godina, tvrdi da je žrtva režima. I sve ove izjave u prethodna dva tjedna. To je vrijeme u kojem živimo, to je vrijeme apsurda. Idealno vrijeme, rekli bi za to listu nadrealista, koji su ondašnju stvarnost pretvorili u apsurd i satiru, pokazujući nam taj apsurd i tadašnju glupost u svojoj raskoši. A mi smo se smijali, dok su dijelili stan ili bacali smeće jedni drugima preko zidova. Dok smo se mi smijali, oni su nas otirali u rat. Smijemo se i sad, kada se na društvenim mrežama šire šale u izjava političara poput one da će Amerika napasti Belgiju jer je Belgija porazila američki nogometni tim. Tolerancija apsurda nas je nomad otjerala u rat. Tada je ono što je normalno i tolerantno izgubilo pravo glasa. Gubi se i danas, dahće dok se bori da isplija na površinu. Top listu nadrealista danas ne bi bilo moguće napraviti. Ne bi bila ni apsurdna ni smiješna, jer stvarnost je već apsurdnija i smiješnija. Suspendirani su sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
2: Radio Kameleon, mi sviramo, vi slušate.

0: Bulevar drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje naša je briga.
1: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
2: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 km, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
4: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompiruša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
5: A slatko?
4: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem korpe ili pozovi 035-263-621.
6: Da se ja pitam?
4: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod male pijace. Prijatno!
7: Daj pivo, da slavimo!
8: Zmajevi, u srcu i na terenu.
9: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
7: Volim te pivo!
10: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
11: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
12: Najbolja muzika, najbolji radio.
13: Radio Kameleon.

0: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte, za ljude u pokretu.
2: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na cjelokupnom namještaju za unutrašnji prostor i baštenskim saksijama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
6: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
6: Lović & Co.
7: Počelo je veliko retro sezonsko sniženje. Više od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika.
8: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
9: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
10: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
11: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje naša je briga.
2: Ovo ljeto neka bude u tvom mirisu. U CM od 1. do 31. 7. potražite sniženje omiljenih parfemskih brendova Bruno Banani, Esoliver, Christina Aguilera, Woman Secret te Antonio Banderas i do 35%. Osim sniženja, na društvenim mrežama CM-a čekaju vas parfemska darivanja koja ne smijete propustiti.
3: Pažnja Tuzla, stiže novo mjesto za sve ljubitelje životinja. Pandica, Zoopark. Pet Shop Pandica, poznato registrovano uzgajalište i specijalizovani Pet Shop, uskoro otvara novu poslovnicu u Tuzli. A tu vas očekuje veliki izbor kućnih ljubimaca, akvaristike, ručno hranjenih ptica, hrane i opreme, ali i poseban zoopark kutak u kojem ćete moći upoznati neke od njihovih životinja. Uskoro u Tuzli. Pandica, Zoopark. Iz našeg uzgoja, s ljubavlju u vaš dom.
4: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja sunca.

0: suho dupaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe Vera Esigel. Njega i zaštita kože cijele porodice.
1: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Pivo, pivo, Zmajevi u srcu i na terenu.
3: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
4: Volim te pivo.
5: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir kilogram 1 km, bijelo grožđe kilogram 5,50, Active Zone zobeni bar 40 grama 0,59. Konzum i Merkator.
6: Veliko sezonsko sniženje US Polo ASSN u Lulu Golf. Iskoristite čak 60% popusta na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Bez skrivenih do. Posjetite nas i pronađite svoje omiljene modne komade o najboljim cijenama. US Polo ASSN. Stil, kvalitet i ušteda na jednom mjestu i vama već dobro poznatoj lokaciji u Bingo City centru. Prvi sprat. Lulu Golf. Multibrand store.
7: Ovaj miris se ne mijenja.
8: Uvijek ista.
9: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
10: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
11: Slušam radio Kalemeleon. Kinem.

Kameleona. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson, uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja. Često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95, Frank Chippy Chips, XXL 2,70, Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65, Konzum i Merkator.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
3: Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Enjoy the music. Fuel.

0: druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta. Plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz? Ulaz je besplatan.
2: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
3: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava, obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
5: Gizmo Tuzla!
4: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
6: Enjoy the music. Kameleon.

0: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila.

0: sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Pažnja Tuzla, stiže novo mjesto za sve ljubitelje životinja. Pandica, Zoopark, Pet Shop Pandica, poznato registrovano uzgajalište i specijalizovani Pet Shop. Uskoro otvara novu poslovnicu u Tuzli. A tu vas očekuje veliki izbor kućnih ljubimaca, akvaristike, ručno hranjenih ptica, hrane i opreme, ali i poseban Zoopark kutak u kojem ćete moći upoznati neke od njihovih životinja. Uskoro u Tuzli. Pandica Zoopark. Iz našeg uzgoja s ljubavlju u vaš dom.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: da u CEM-u sudjeluju u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Radio Kaplan ima najbolju muziku. I like the music.

0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Get ready and listen to this. Hello.